taba ya kanongoma ikitima kuhle kwetaba yaseSinai zamema sizizwe zonke bayimamkoba ngobenti nyama engayishanga.